Issellem l-ismija kolla dadan il-program kintaw fil-Victoria f'dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programma likom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Niftħu l-programm tagħna billi indoqqu Marċ u Il-marċ li jeżil talikom il-lum jismu Granada, miktub mis-Surmaż Vincenzo Ciappara. Iddo il-banda San Nikola ta' Siġiwi, Surmaż direttur maestro Nikola Svella. Nidedika dan il-marċ lil-semija regolaritana Efi Bonello, Dori Svella, u nidedika ukoll lil-kuġini tiegħi kollha li joqogħdu is-Siġiwi.

U il-program tal-lum se jkun xi ftit differentiment assortu minħabba li l-kanzunetti f'dan il-program se jkunu kollha tal-kantant minn Malta, Renato, u nisperaw illi tieħdu gost bihom. Nibdew.

0: questa nigiua la visita a comunità. In facrucom il li culnata sipt, si capello che San Paolo, se deni centro marci da Parkville, e con em udisa bil malti, si sitta da selagia. Col hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membri nisa tal museo et jamlu la art spirituali al Maltin darba fischar, fe preca center tnein utmenin, Westmoreland Road North Sunshine, kurtini tnei tashar, missia sassatein ta waran of senar. Kulħat uwa mistiden, Mirjam Belli Superiura. Kul narta erba, satnax ta' wissu fil-santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkus Marx ikunem bid-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Maria. Fil-11 ta' filodu jibda r-Rosario u wara Uddisa. Ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju għal-ewwel sibt ta' xahar u fis-santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rużarju u Disa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u bħasortu jikun hemm Uddisa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fil-ħamsa ta' filgħaxija. Wara l-Uddisa, l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess Knisja. Fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' Malikel bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u fis-St. Paul's Southeastern Suburbs qed jorganizzaw Uddisa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Il-Maltese Association Hobsons Bay edin jorganizzaw ħarġa ta' ġurnata nall-erba 10 ta' Ġunju. Ejja umana uħudu gost. Il-bass titlaq bil-klab 21 Collins Avenue Altona East fid 9:30 ta' filgħodu eżatt. Ikolna morning tea Monivelli u aktar tard il-bass taħodna Hoppers Crossing Sports Club għall-ikla ta' nofsinhar. Hemm ħlas għal dan ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu l-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu l-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-sibt 27 ta' Ġunju bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas at-ħul ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helen Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas at-ħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412 991 325.